0: Tvoje najbolje jutarnje društvo.
1: I ono, ne, treba meni nešto malo žešće, dojta. Evo, ajdemo se razdrmati svi skupaj.
2: Daniela ne želi da me neko gusi.
1: Molim.
2: Opalim te.
0: Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.

0: tjedan.
1: Ma joj, ma što je to nama, ajde, što se sekiraš. Ljudi, dobro vam jutro. Nadam se da ste dobro, lijepi je dan isto kao i jučer što je bio. Nema oblaka, nema kiše, puno sunca.
0: Da, nešto malo detaljnije o tome ćemo saznati u 7 sati i 15 minuta, ali spomenuti.

0: Sek Aleksić, 9 dana, 7 sati, 27 minuta. Ljudi, dobro jutro, osim što slavimo danas te maturante, slavimo mi još nešto.
1: Pa da, imamo mi danas tu ekipu ponovno koja slavi imendan, ta ekipa pod imenima Rita, Jagoda, Renata i Helena. Tako da evo, ovo je zapravo ženskoj ekipi, želimo sretan imendan.
0: Oh, girl power, you go girl, sretan imendan.
1: You go girl, da. Ništa, idemo li i mi onda dalje?
0: Pa kaže, idemo reći.
1: Kaže Viki, ti muškarac, a mi žene.
0: A mi žene, eto.

0: Maca Luka, uspavanka za ozbiljne bebe. Nema danas ozbiljnih beba, danas ima samo neozbiljnih beba i to naravno mislim na naše maturante, jer tim svojim roditeljima oni su još uvijek velike bebe.
1: Da, a bome nema ni spavanja, nikakve uspavanke danas, ne želimo ni čuze uspavanke. Danas samo fešta, ludnica, zviždanje, pjevanje,
0: ajde,
1: plesanje.
0: Ajde zviždi.
1: Jo, pa nemam zviždaljku, mogu...
0: Ajde.
1: Ja
0: ne bi mogla sad i to.
1: Ajde probaj.
0: Pa ne mogu.
1: Izazivam te.
0: Pa moraš biti ozbiljna, faca ti mora biti onako opuštena i ozbiljna.
1: Ajde smiri se.
0: Ne mogu.
1: Ajde molim te.
0: Ne mogu.
1: Pa neću te gledat, evo.
0: Ne mogu.
1: Ajde.
0: Ne mogu.
1: Ok.
0: Čekaj. Ne moraš, mogu ja.
1: Mora nam.
0: Ne, znaš kako ono, ovoga, roditelji plaše djecu, ako fučkaš narašće ti rep ili nešto.
1: Čekaj da provjerim. Da, ili od kave.
0: Ili od kave, da.
1: Da. Šalu na stranu, zbilja, evo da, 22.5. nam je stigao petak, norijada, maturanti su već u punom gasu, u pogonu.
0: Danas imamo i kvadrilu ispred gimnazije, to je zapravo gimnazijalska tradicija, to nisam znala, ja sam mislila da to rade svi, kaže Kasi, ne samo gimnazijalci. Tako da.
1: Da, plešu.
0: Da.
1: Tako da, evo, ne znam više što bih rekla, osim još samo na kratko da kažemo kako u organizaciji sa klubom The Room slavimo upravo tu norijadu na Twinu danas s početkom od 14 sati.
0: Aha.
1: Biće ludo, jedino to mogu reći. Tu je i DJ Kolak, inače naš i bivši i sadašnji kolega.
0: Dajte, molim vas, odite na Facebook ili ti Instagram stranicu Room FM-a. Ima objava od jučer dok se to sve slagalo. Kada se pusti u pogon ta pjena, ja vas molim, odite, provjerite taj video. Ostavite lajkić našom Kolaku, jer on je, taj čovjek je, ne znam.
1: Ne strašim. Da, zapravo je on kao mala beba, on se veseli tome više nego itko. On je toliko pun energije i toliko je jedva čekao ovaj dan. Ja ne znam ili ima tko sretniji danas.
0: Ako je netko rođen za parti, onda je to Kolak, tako da evo.
1: Pridružite se njemu, pridružite se nama danas od 14 sati na Twinu, svi ćemo biti tamo i svi vas evo nestrpljivo čekamo.
0: Tako je, a za slučaj da još uvijek niste upoznati sa svim informacijama, evo ide jedna mala reklamičica, jel može?
1: Može.
2: Ostani dalje uz Jutro na Room FM-u. The Room Club predstavlja

0: Osa nedelje uz jutro na Rum FM-u.
1: Tražite kvalitetan kamen za nasipavanje? LKV Mario ima rješenje za svaki vaš teren. Idealno za uređenje dvorišta, nasipavanje prilaza, parkirališta i sve vrste građevinskih radova. Kvalitetan materijal, pouzdana usluga i brza dostava direktno na vašu lokaciju. Za dodatne informacije nazovite 099-786-6443. LKV Mario, kamen koji drži posao.
0: Jutro na Rum FM-u.

0: Jedine portali. O čemu će i što pisati i objaviti.
1: Evo nas, 8:15, stigli smo do...
2: do internet portala, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Idemo, da, stigle jesmo...

0: svaki paket otvaraju.
1: A nema smisla niti da se automatski pri samoj kupnji to ovoga obračunava, jer opet to nije na razini Europske unije, nego na razini te azijske zemlje od kud si naručio. Tako ne znam, evo, nisam, da, toliko pametna nisam.
0: Da, ne znamo još zapravo kako će oni to obračunavati, ali ovdje u samoj vijesti stoji kako od 1. srpnja upravo i ide ta promjena, točnije uvode se nova pravila, pa ćemo onda, evo, blizu je to, tako da ćemo brzo i saznati zapravo što će se odvijati kad uvedu to drugo pravilo.
1: Kasnije će nam doznati prva, da, u Hrvatskoj.
0: Budem vam ja dojavila, sve, ne zikirajte se.
1: Ja inače vodim borbu s tim naručivanjima, ste moja sa šina, imala sam par pokušaja. Vodim borbu zato što odbijam plaćati to karticom, svojom karticom. Čak ovoga, banke su uvele i one nove virtualne jednokratne kartice, no međutim, šin se dosjetio, ne znam zašto, ti kad recimo ideš platiti tom jednokratnom karticom, oni ti skinu euro iz ne znam kojeg razloga. Taj euro ti oni na kraju i vrate, ali čim ti skinu taj euro, ta jednokratna kartica je iskorištena, tako da opet ju ne možeš iskoristiti baš za kupnju. Ne znam, evo, ne znam zašto, tako da UGL ja ne naručujem sa šina, vidite moja.
0: UGL, ti si drugačije od drugih, točnije ti nisi u ovih 67 milijuna paketa.
1: Zamisliti kolika je to količina smeća na kraju krajeva, da, koja dođe u Europu od tih jeftinih stvarčica, tako da, eto.
0: Ok, evo, završili jesmo sa vijesti, svakako ćemo ovo još pratiti, jer sad ne znam, želiš li ti dalje, što si nam ti pripremila?
1: Pa, evo, samo da mi proradi miš, kaže Društvo multiple skleroze grada Zagreba u petak, točnije danas, na Zagrebačkom cvjetnom trgu

0: Ваш оптимум. Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
1: Kumovima Vilček dobar i veseo provod u svatovima kod njihove Monike i njenog Darija. Žele kumovi Tomšić.

0: Kaos na Twin.
1: Tvoj The Room Club.
2: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
3: Monika i Dario, neka vaš brak bude ispunjen ljubavlju i toplinom doma koji ćete zajedno graditi. Mama Mirela i tata Marin.

Dragi naši Monika i Dario, neka ljubav, radost i veselje bude dio vašeg zajedničkog života. Od srca vam žele Striko Dalibor i Strina Ivana.

Draga naša Monika, dug i sretan zajednički život s tvojim Darijom žele ti striko Mario, strina Jelica i bratić Kristijan.

0: Fire Body Virovitica. Dođi i odradi besplatan probni trening u Fire Bodyu.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
2: Monika i Dario, neka vam svaki dan donese novu sreću, a svaka prepreka vas još više zbliži. Mama Mirela i tata Marin.

Veliki pozdrav mojoj mami, samo da joj javim da se ženim. Hvala ti za svu ljubav, strpljenje i podršku kroz godine. Bez tebe ovo ništa ne bi bilo moguće. Tvoj sin, Dario.

Dragi mladenci, nađite vremena jedno za drugo, radite zajedno romantične stvari i nikada se ne razdvajajte bez poljupca. Sve najbolje povodom vjenčanja od srca vam žele Dare, Anđelka, Leo, Luka i Lea.

0: Dragi svekre i svekrvo, hvala vam što ste odgojili osobu koja me može trpiti cijeli život. Obećajem da ću ga čuvati i voljeti. Veliki pozdrav od vaše nove omiljene snahe, Monike.
1: Svekrvice, kada vidiš, znaju da je nervozna i ljuta. Ne počinji sa njom svađu, sklanjaj joj se s puta. I ti, svekre, tiho zbori, sve polako i oprezan budi. Sad je moda da se snaja rano ne probudi. Hoćemo li mi malo da zapivamo? Hoćemo, idemo!

Dragi moji kumovi Tomšić, ne mogu zamisliti ovaj poseban trenutak bez vas uz mene, jer ste dio moje priče i moje sreće. Radujem se što ćemo zajedno proslaviti početak mog novog života i stvoriti uspomene koje ću zauvijek pamtiti. Vaša kumica, Monika.

Draga Seka i Šogore, neka vaša ljubav bude vaša snaga kroz sve što dolazi. Od srca vam želim sreću, mir i bezbroj lijepih zajedničkih trenutaka. Seka Mihaela i Andreas.

Dragi naši Monika i Dario, u danima koji su pred vama prihvatite nedostatke jedno drugoga. Opraštajte i dijelite svoju ljubav. To je ono što brak čini posebnim. Od srca vam žele Hrvoje i Patricija.

0: 24/7.
1: Sinu Dariju i njegovoj Moniki puno sreće na ovom prekrasnom zajedničkom putovanju žele mama Alma i tata Božidar.

Dario i Monika, neka vam današnji dan bude početak za sve ono dobro, a kraj za sve ono loše. Sve najbolje od srca želi mama, Alma.

Dragi kumovi Mirta i Robertino, veliko hvala što ste danas uz nas i što svojim prisustvom uveličavate ovaj poseban trenutak. Vaša podrška i bliskost znače nam mnogo i radujemo se zajedničkim trenucima koji su pred nama.

hvala ti što si moj brat, moj prijatelj i moj oslonac kroz sve ove godine. Bez tebe bi mnoge uspomene bile puno praznije. Volim te i drago mi je što si danas uz mene. Tvoja Seka, Monika.

0: želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
1: Sve najbolje povodom bračnog života Moniki i Dariju žele Matej, Žaklina, Viktor i Patrik.

0: sinu moj, znaš da kum nije samo za danas, nego za cijeli život. Računam na tebe i u dobrim i u ludim vremenima. Idemo zajedno u ovu novu životnu avanturu. Hvala ti što si dio nje. Tvoj kum, Dario.
1: Ovi kume, slušaj ovo. Hey!

Draga punice, kažu da idealna punica ne postoji, ali ja sam očito imao sreće pa sam upoznao tebe. Tvoj zet Dario.

Draga moja braćo, Darko i Marko, danas mi je srce puno jer kćer svoju šaljem u novi život. Hvala vam što ste uz mene, voli vas vaša sestra Mirela.

Dario, od srca ti želim sreću u braku s Monikom. Čuvaj je, voli i poštuj svaki dan. Neka vam život bude ispunjen ljubavlju i smijehom. Od srca vam želim, Andreas.

0: kad se kuća uređuje, sve počinje i završava na detaljima. Upravo zato tu je Hašek Gradnja, za sve završne radove na jednom mjestu. Knauf, fasade, soboslikarski radovi, obrada špaleta i još mnogo toga. Mirna ruka, uredan posao i rezultat koji se vidi svaki dan. Za informacije i dogovor 098-327-217. Hašek Gradnja, pouzdano, uredno i kvalitetno.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
2: Lijep provod u svatovima obitelji Boc žele Mladenci, Dario i Monika.

Dragoj našoj Seki Moniki sve najbolje u budućem zajedničkom životu sa svojim Darijom. Od srca žele Patricija i Hrvoje.

Budući mužu, jedva čekam sve dane, godine i uspomene koje ćemo zajedno stvarati. Obećajem da ću te voljeti, poštovati i biti uz tebe u svakom trenutku, u dobru i zlu. Tvoja Moni.

Dragi naši kumovi, Tomšić, vaša podrška, prisutnost i toplina znače nam puno, ne samo danas, nego kroz sve ove godine. Vaši kum Marin i kuma Mirela.

dragi naši Mario i Anita, sretni smo što baš s vama gradimo uspomene i jedva čekamo sve ono što zapravo dolazi. Vaši Monika i Dario.

0: Derges dođeš, s osmijehom odeš. Derges, jer tu si doma.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
2: Sestrični Mihaeli i bratiću Karlu, nezaboravan provod u Sekinim svatovima, žele Vlatka i Domagoj.

Dragi naš Dario, želimo ti puno strpljenja, razumijevanja i ljubavi s tvojom Monikom na vašem putovanju zvanom brak. Hrvoje i Patricija.

Dragi kume Dominik, na moj poseban dan želim ti od srca reći hvala što si uz nas kroz sve važne trenutke u životu. Tvoje prijateljstvo, podrška i iskrenost znače mi jako puno i uvijek su mi bili oslonac. Tvoja kumica Monika.

Draga Monika i dragi Dario, neka vam ovaj dan bude početak predivne priče pune ljubavi, razumijevanja i sreće. Želim vam obitelj, Boc.

Dragi mužu, čestitam, upravo si potpisao doživotni ugovor bez mogućnosti raskida. Hvala ti što si dovoljno hrabar da kažeš da meni. Obećajem da će ti život sa mnom biti sve samo nedosadan. Volim te i nema povratka. Tvoja Moni.

Dragi moj, hvala ti za ljubav, snagu i za obitelj koju smo zajedno stvorili. Dok danas kćer odlazi u dom svoj, ja znam da moj dom ostaje s tobom. Tvoja Mirela.

Draga Monika, od srca ti želim da ti bračni život bude ispunjen ljubavlju, srećom i mirom. Neka vam svaki dan bude ljepši od prethodnog. To vam želi Andreas.

U životu pamtimo trenutke, a ne dane, i zato želimo da vam život bude prekrasan splet nezaboravnih trenutaka. Sve najbolje od srca vam žele Dare i Anđelka.

0: želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
1: Kćeri, ponosni smo na tebe, a tebi, dragi zete, zahvalni smo što si dio našeg života. Mama Mirela i tata Marin.

Dragi kume Čile, znam da mogu računati na tebe i u sretnim i u onim malo težim trenucima i to mi puno znači. Drago mi je što ovaj poseban trenutak možemo podijeliti baš s tobom. Tvoja kuma Monika.

Dragi mama, tata, braco i seko, hvala vam na svemu što ste učinili za mene kroz život, hvala vam na ljubavi, podršci i strpljenju. Zahvaljujući vama postala sam osoba kakva jesam danas. Vaša Monika.

Godine mogu doći i proći, ali vaša ljubav može samo rasti. Najljepše želje sinu Dariju i njegovoj voljenoj Moniki želi mama Alma i tata Božidar.

Drage Djeveruše, Lea, Marina, Sara i Mihaela, hvala vam što ste danas uz mene i što ste moj dan učinile još ljepšim, veselijim i opuštenijim. Vaša podrška, smijeh i energija znače mi više nego što mogu reći. Lijep provod u svatovima, želim Mladenka.

Monika i Dario, vi ste dvoje nesavršenih ljudi koji zajedno daju savršen par. Neka vam poljupci postanu sve slađi i neka vaša ljubav svakog dana bude jača od jučerašnje. Voli vas vaš Dare.

Toni i Dario, brak je kada pronađete osobu koju želite živcirati do kraja života i ona pristane na to. Vaši Erik, Ivona i Sebastian.

Dragi moj Dario, hvala ti što me voliš, čak i kada sam tvrdoglava, kad kasnim i kad kažem neću ništa, pa ipak nešto hoću. Prava si hrabrost što si ostao, obećajem da ću te voljeti, podržavati, ponekad pustiti da misliš da si u pravu. Volite tvoja Moni.

Dragi Monika i Dario, neka vam brak bude pun ljubavi, smijeha i sitnih rasprava koje završavaju zagrljajem. Žele vam Jaca i Oli.

Drage Šogorice, Anita, Dejana i Adriana, danas na moj veliki dan želim vam zahvaliti što ste postale dio mog života i što ga činite ljepšim. Vaša toplina, podrška i veselje puno mi znače. Vaša Monika.

Dragi gosti, dobro nam došli. Hvala što ste danas k nama došli. Bez vas bi ovaj dan bio tek san, a svima će postati najljepši dan. Svim gostima lijep provod kod naše Monike, žele Marin i Mirela.

mami Mireli i tati Marinu veseli provod kod seke Monike i Darija u svatovima i da uživaju u svakom trenutku. Želeći Mihaela i Andreas.

Dragi kumovi, danas ne započinjemo samo brak, nego i jedno novo poglavlje života u kojem imamo sreću da ste baš vi dio naše priče.

Draga moja Monika, od dana kada si se rodila bila si moje blago i moj ponos. Danas te gledam kako odlaziš u novi život i srce mi je istovremeno puno sreće i nježne tuge. Tvoj tata Marin.

Dragi kumovi Mirta i Robertino, veliko hvala što ste danas uz nas i što svojim prisustvom uveličavate ovaj poseban trenutak. Vaša podrška i bliskost znače nam mnogo i radujemo se zajedničkim trenucima koji su pred nama.